sombo ma wo no mo no mo bu atantan de o mo gu ani ma se so mo ji hie mu a so u da u kru mu wa wa kuma mu ja mo mu yo mu free mu move forward na nyankopo best somewhere o mo be te unka so wo no mu ntime me wo wo no mu be hu wo be si wo no mu tira se Zama nyanko pon so hu mo bo ne ma bia hu wo mu se na brabo ne edrama obi afo se nya bia do